Jag sitter jag glim. Ingen knackar på min dörr. Telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något innan jag helt faller ihop.

0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se.
1: Ja, hej då. Det här är fantastiskt roligt. Och även det roliga med den här hela sändningen är att det är väldigt många okända grupper som inte jag kunde drömma om att vi ska kunna köra i roll. Men nu kommer det i alla fall. Vi har just en samband som är en låt som jag gjorde själv. Och vi ska nu sätta på ett band från England som heter UK Subs. Och vi är med Strangle Holden.

Ja, det här var för mig ganska obekant musik från England och här kommer nästa låt. Här kommer nästa låt och den heter C.I.D.

ja, det är om jag säger det jag... När kommer det som låt? Down on the farm.

den var så down on the farm. Och nu ska vi gå vidare alltså, till den på här och kolla vad som händer i Frankrike. Men då spelar Party in Paris.

Det här är också sista låten med UK Sams. Och det var en häftig musik, måste jag säga. Snabba låtar. Och vi ska gå vidare med en grupp som heter Teenage Kids. Nej, The Undertones. Con Undertones. Med från Nordirland. Och vi kollar vad det är. Låten heter Teenage Kids.

Alltså, det är Undertones från... nej, det var Party in Paris vi hörde. Men nu, det var alltså The Undertones. Ja. Låten heter Teenage Kicks. Ja. Och nu går vi vidare med en låt som heter My Perfect Cousin.

något som heter My Perfect Casting. Och det är inga låga låtar. Men vi går vidare ändå. Nu kommer en låt som heter Jimmy. Jimmy, varsågod.

Ja, nästa låt. Den här går undan igen. Och den låt heter Get Over You. Och varsågoda.

0: ögon över dig och låt den som trycker ett over you och nu tar vi nästa låt, tror jag. Och en låt som heter You Got My Number. Kom nu.
1: Står den med där?
0: You Got My Number, ja.

Jocke från Namnbråden här och vi ska väl lyssna på nästa låt. En låt som heter It's Going to Happen och den kommer nu.

0: Det där var sista låten med Undertones och...
1: Ja, det är ju... En låt
0: kvar. Något som kommer heta Girls Don't Like It. Och det är allra sista låten med Undertones. Och här kommer den nu.

0: Ja, då går vidare och nästan grupp, det var en svensk grupp, Union Carbide Protections.
1: Protections.
0: Och låt det heter Ring My Bell.
2: Special girl.

Ja, det här var så Union Carbide Productions och låten Ring My Bell och vi rusar vidare framåt. Nästa låt är Down on the Farm.

Det här var så Down on the Farm och häftig låt tycker jag. Och vi ska lyssna på The Train Song och den låter så här.

0: Ja.
1: Då lämnar vi farmen och låt mig där. Train Song har vi just hört, va?
0: Ja.
1: Och då nästa låt, Can't Slow Down, här kommer det.

Att den gruppen är häftig på något sätt. Och det är också en svensk grupp. Och den jag kommer sist långt med Union Carbide Productions. How do you feel today?

0: Ja, I'm Rather Go Blind var det där. Och det är en jättebra låt. Och det är så Bret Hart som sjöng där. Och nu ska jag komma fram till sista låten för dagen. Sista låten med Jeff Beck. Och det blir en låt som heter Shapes of Things. Vet jag, Birds.
1: Precis.

God afton och välkommen till jazztimmen här från Snabelhuset. Lyssnar ni på onsdag så är det ikväll, och lyssnar ni på söndag så blir det om några dagar då reprisen går. Och vi sitter här som vanligt, Lars-Göran, Jussi och jag själv, Jan-Olof, och vår utmärkta tekniker Henrik sköter spakarna som vanligt. Börjar idag gör jag, och jag ska börja med en låt som heter A Single Petal of a Rose, ett enkelt blad från en ros. Och det är ju en Ellington-låt, och här spelar Ben Webster, den utanför Ellington-organisationen. Och han har med sig Hank Jones på piano, Richard Davis bas och O.C. Johnson trummor, och det är gjort 1964. Varsågod.

0: Ja, det var A Single Petal of a Rose, och det är ju en hyllning till drottning Elizabeth från den som heter The Queen's Suite. Och här hörde man väl Ben Webster och Hank Jones faktiskt buga riktigt ordentligt i Ellington. Varsågod.
1: Tack så bra, och jag tänker gå tillbaks till syngperioden och spela ett på den tiden ofta spelat stycke. Den som framför stycket heter Buddy Childers, och han är trumpetare. Han har inte gett ut så himla många skivor, men har under eget namn alltså, men han har däremot spelat på många av Kentons skivor. Han har med sig här Arnold Ross på piano. Här är Bebisen på bas och Boone Steins på trummor. Och signaten ska föra är Burnies Tune. Varsågod.

0: Ja, det var Buddy Childers kvartett och det var förutom han var ni även Arnold Ross på piano. Varsågod, Jose.
1: Ja, vi går till Stockholm nu. Mitten på augusti 1996, Parkstudio i Stockholm. Där en kvintett spelar och en dam sjunger. Kvintetten är Staffan Hellgren flöjt, Anders Lindskog tenor saxofon, Kurt Fredrik Orje piano, Per Ola Gad bas och Bengt Stark trummor. Och hon som sjunger heter Agneta Baumann från en skiva som heter A Time for Love. Och stycket hon framför här är Assa Sadistel, The Good Life.

0: Ja, det var lite svenskt här, fast sång på engelska av Agneta Bauman med en kvintett svenska musiker. Varsågod.
1: Tack. Jag ska spela en låt som heter Tippi. Och det är Terry Gibbs på vibrafon, Kenny Burrell gitarr, Sam Jones bas och Louis Hayes trummor. Och den är gjord 1964. Tippi.

0: Ja, det var Tippi med Terry Gibbs och en liten grupp. Så lämnar jag över ordet till oss göra.
1: Åh, tack. Jag tänker presentera en kvintett för er. Och den består av Marcus Printup, trumpet, Stephen Riley tenor, Marcus Roberts piano och Robin Rogers bas och Jason Marsalis på trummor. Och låten är ett stycke gjort av Benny Golson. Och då kanske ni förstår att det är Stablemates som jag tänker på. Varsågod.

0: Ja, det var Stablemates framförd av Marcus Printup och hans kvintett. Varsågod.
1: Ja, från skivan Coltrane Plays the Blues. Det är inspelad december månad 1958 i New York City. Och stycket som de framför här, Some Other Blues. Coltrane tenorsaxofon, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas och Jimmy Cobb trummen, den berömda Comp-trio. Some Other Blues.

0: Ja, det var alltså John Coltrane med Wynton Kelly, Paul Chambers och Jimmy Cobb i stycket Some Other Blues. Varsågod.
1: Tack, jag ska spela ett stycke med Shirley Scott. Det blir orgel nu alltså. Shirley Scott, orgel, Earl May, bas och Jimmy Cobb, trummor. Och stycket tror jag heter Lisa and Pam, för det Lisa stavas med S och inte med Z, och då hade det blivit Liza. Jag är inte säker på uttalet, men jag säger Lisa and Pam. Varsågod.

0: Ja, det var Shirley Scott som spelade Liza and Pam, eller Lisa and Pam. Varsågod, Shirley.
1: Åh, tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med duo-inspelning av ett stycke kallat All the Things You Are. Och de som framför stycket är trumpetaren Don Ellis och pianisten är basisten Steve Swallow. Och stycket är, som ni vet, ett av Kurn Hammerseins stora mästerverk. Varsågod.

0: Ja, det var trumpeter Dale Ennis som framförde All the Things You Are, och han hade sällskap av Steve Swallow på bas. Varsågod, Jose.
1: Ja, vi börjar med Art Blakey, Jazz Messengers, årgång 1968 i Plaza Sound Studio i New York City, 68 alltså. Och det är naturligtvis Art Blakey trummer, Curtis Fuller trombon, Freddie Hubbard trumpet, Wayne Shorter tenorsaxofon, Cedar Walton piano och Reggie Workman bas. Och stycket är komponerat av Freddie Hubbard. Thermo.

0: Ja, stycket heter Thermo och det var komponerat av Freddie Hubbard som var trumpetare i Art Blakeys Jazz Messengers 1968.
1: Ja, och med det så säger vi tack för oss, men om ni vill lyssna så kan ni en gång till så kan ni göra det på söndag. Sen återkommer vi väl som vanligt nästa vecka om det går som du ska. Tack för oss!

0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Jag heter Peter Lundberg och jag är politisk sekreterare i Region Norrbotten. Välkommen Håkan.
1: Tack, vad kul att få vara med.
0: Jag vill börja med att fråga, vad är Kristdemokraterna Norrbottens viktigaste frågor?
1: Den absolut viktigaste frågan är nationellt ansvar för sjukvården. Vi vill få bort politikerna på regionnivå och den ska vara helt statligt ansvar där man får jämlik vård över hela landet. Och sen här i Norrbotten vill vi förbättra psykiatrin. Vi vill ha en gränsöverskridande vård. Vi är ju många som bor efter finska gränsen som behöver få snabb hjälp och inte ska behöva resa så långt när hjälpen finns på andra sidan gränsen. Och kvinnosjukvården prioriterar vi. Och som många har märkt så har vi en tandvårdskris där tandvården inte räcker till på den regionägda tandvården. Och vi har som principen att tandvård istället för tandverk. Och naturligtvis så är ekonomin viktig. Många säger att det ska finnas mer pengar till vården. Men vi säger också att mer vård för pengarna.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet Bodens Radio. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna driver hårt frågan om ett nationellt ansvar för sjukvården. Varför driver ni den frågan?
1: No, alla har väl kunnat se att det här systemet vi har haft sedan 1800-talet med 21 politiskt styrda vårdregioner inte har gett en jämlik tillgänglig vård i Sverige och absolut inte i Norrbotten. Även andra partier tycker att det behövs och accepterar vid vissa saker väldigt med mycket den här statliga styrningen av vissa saker. Men de vill inte löpa linan ut, utan de försvarar de här sina politikers arvoderade tjänster i regionerna. Och vi tycker att Kristdemokraterna tycker att vi ska ha en statlig huvudansvar, ett huvudansvar så att vi får en mindre byråkrati. Och vi ser liksom framtiden där man har en mer lokal styrd vård, där varje enhet i sjukhus, på hälsocentraler, där får man mer makt över verksamheten utan att regionpolitiker och tjänstemän går och ska bestämma i varje enskilt fall. Så att det tror jag kommer att ge väldigt bra följder för att kunna rekrytera folk och få bättre med och kortare köer förstås.
0: Regeringen har under den här mandatperioden satsat pengar för att ge respektive region möjlighet att korta vårdköer. De har även gjort en riktad satsning på framfall, höftleder och just gråstarr. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ett tydligt symptom på att det inte fungerar i lika bra i alla regioner. Och därför måste regeringen gå in och göra speciella riktade statsbidragsinsatser just för speciella operationer. Och då valde man ju ut de här som det har varit väldigt mycket köer på. Just de här när det gäller framfall för kvinnor och höftleder och gråstarr. Och där har man sett resultat att när staten har gått in och styrt, då har det blivit effekter. Och totalt sett har man räknat fram att vårdkön har minskat med cirka 30% efter att man gjorde de här åtgärderna. Och det måste vi fortsätta så länge vi har regioner.
0: Varför menar ni att nationellt ansvar är århundradets vårdreform?
1: No, det har genom året gjorts flera försök för att få en mer jämlik vård och kortare köer. Men när Kristdemokraterna har varit med i regeringar så har man lyckats få det en bra bit på väg. Men det finns begränsningar vad staten kan ingripa, utan det är så mycket makt som finns i enskilda regioner som hindrar förbättringar. Så att det blir en rejäl reform, och vi väntar på att fler ska ansluta sig till vårt förslag på att avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Då kommer vi att se en betydligt bättre sjukvård och kortare köer.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna, ni pratar mycket om patienten i fokus och människan framför systemet. Vad menar ni med det?
1: No, vi i Sverige har alldeles för länge byggt ett system med massa regionala politiker och lokala tjänsteorganisationer. Ja, men konsekvenserna blir ju att patienten inte får det fokus patienten behöver. Till exempel så är primärvården inte jämlik, inte i länet, i vårt enskilda län i Norrbotten. Regionerna inte fokuserar på patienternas bästa. Man ger inte akt på goda exempel och för dem som och för över de bra genom de bra effekter man har fått genom åtgärder och att de inte liksom kommer andra till del i den övriga verksamheterna i med liknande verksamheter, till exempel primärvården, alla hälsocentraler. Det är väldigt stor skillnad på tillgänglighet och bemanning och så vidare, så att där borde man lära sig av andra.
0: Hur tänker ni kring att vi ska få en god och nära vård i samtliga Norrbottens kommuner? Hur ska vi säkerställa det?
1: För det första så krävs det ju att det är ett bra samarbete mellan regionen och kommunerna. För att man ska få den här sammanhållna vården och nära vården, så att man kan personal liksom ska kunna sömlöst hjälpa varandra utan att det ska bli liksom revirområden mellan kommunens verksamhet och regionens verksamhet. Och det som kom under förra mandatperioden, de här servicepunkterna och filialmottagningarna, de måste vi behålla och helst se till så att de fungerar bättre och har en högre tillgänglighet. För att där kan man göra mycket av enklare vårdinsatser när man kommer ut till de mindre samhällena som är en bra bit från hälsocentralerna på olika håll i länet. Och sen måste vi öka användningen av digitala vårdtjänster. Det ökar också tillgängligheten. Och den här egenmonitoreringen som man kallar det, att man kan ta och mäta typ blodtrycket själv och man kan göra det hemifrån och i kontakt med regionens hälsocentraler, då behöver man inte resa lika mycket. Och det är ju särskilt för sådana som har kroniska sjukdomar som måste med jämna mellanrum lämna prover, göra kontroller, men mycket kan göras hemifrån genom att man har den här tekniken som finns idag. Och vi behöver införa mobila vårdteam där sjuksköterskor eller undersköterskor kan hjälpa människor i hemmen när de har långa avstånd. Att det ska vara sådana här mobila vårdteam som rör sig på de där behov finns.
0: Kristdemokraterna i Norrbotten har fått framgång när ni har drivit att förbättra hörselvården. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det var så här att vi besökte hörcentralen i Sunderby sjukhus och där fick vi en jättebra visning om vad de sysslar med och hur det fungerar. Och det är så här att de människor som har problem med sina hörapparater där det av någon orsak inte fungerar perfekt, då skickar de med post hörapparaten till Sunderbyn. Och sen finns det då en säkert lång kö då för att få det reparerat och sen skickas de tillbaka. Och vi vet idag att posten kommer inte varje dag. Så det kan dröja veckor, alltså en eller två veckor innan de har fått tillbaka sin hörapparat. Och ibland kan det hända att människor hellre har en dålig hörapparat än ingen alls under ett par veckor. Och då tyckte vi att, då fick vi höra att de har testat köra det här med att man far till Kiruna exempelvis med verktygsväskan och tekniker som kan det här. De åker till Kiruna exempelvis då och har en drop-in verksamhet på hälsocentralen. Och där får man sin hörapparat reparerad några kilometer hemifrån. Och då har vi lagt en motion där man skulle då ta reda på att kunna införa det här med mobila team. Och det fick vi faktiskt bifall från hela regionfullmäktige. Så att vi förväntar oss att i framtiden kommer ingen att behöva.

0: att skicka sina hörapparater till Sunderbyn, utan vi kommer att få besök på respektive ort där vi har en hälsocentral, och så får man föra dit hörapparaten och få den fixat samma dag.
1: Regionen har ju många olika ansvarsområden, och en fråga som är ganska aktuell, det är ju det här med utmaningen att få komma till tandläkaren i vissa kommuner. Hur ser Kristdemokraterna på tandvårdskrisen i Norrbotten?
0: Ja, den är allvarlig. Det är en mycket allvarlig kris. Vi ser hur många tandläkarstolar står tomma och lyserna är släckt i de här mottagningsrummen. Och behovet finns. Men vi har ju så väldigt svårt att rekrytera folk eller behålla folk. Många av våra duktiga tandvårdspersonal byter arbetsgivare till privata tandvårdsmottagningar. Men här måste vi arbeta väldigt noga med att vi ska satsa på att rekrytera, och vi måste få ett återbyggt förtroende för regionen som arbetsgivare. Vi tycker att det är bra att det finns både privat och offentlig tandvård. Vi är inte emot någon del, men vi måste se till att samarbetet mellan den privata vården och den offentliga vården blir ännu bättre. Så att inte det här glappet finns där man inte får den vård man egentligen har betalat skatt för. För det är väldigt allvarligt när det ska synas på tänderna var som man bor. Jaha, du har dåliga tänder, bor du i Norrbotten? Den frågan vill vi inte få ha. Tack.
1: Något som också har varit utmanande i regionen, det är ju att driva ambulanssjukvården främst sommartid. Hur ser du på den frågan?
0: Vi har ju nu haft ett par år här med sämre tillgång till ambulans i Norrbotten. Och det syns särskilt i glesbygdsområdena. Och där är det jätteviktigt att man fortsätter i regionen att vara aktiv och söka dispenser på att det här som har kommit från EU-kraven, att man får inte arbeta för mycket utan att ha en dygnsvila mellan arbetspassen. Och det ska ju vara minst 11 timmar mellan arbetspassen att man får en vila. Och det har ju inte fungerat, den nya lagstiftningen när det gäller ambulansvården i glesbygden. För att här har man ofta en betydligt mindre frekvens utryckningsstatistik. Så att det är många gånger så hinner man ju få en vilopaus, ganska bra vilopaus mellan utryckningarna. Och då kan man klara av de här dygnspassen. Det är inte samma sak i en storstad eller tättbebyggt område. Så där är det oftare utryckningar, och då finns det andra möjligheter. Men att kunna rekrytera folk till de här glesbygdsambulansstationerna, har blivit ett större problem sedan den här nya regeln har börjat användas. Så att vi ser att det här måste man göra, bevaka den här frågan med att göra att det är mer attraktivt att jobba på en ambulansstation även i glesbygd, och även fast man inte bor på orten där man har ambulansjobbet, så att säga.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2. Eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Neonatalavdelningen på Sunderby sjukhus är en avdelning där man tar hand om för tidigt födda barn. Ni har drivit frågan om att föräldrar till för tidigt födda barn ska erbjudas mat på neoavdelningen. Vad är tanken med det?
1: Jo, det, vi fick ju ett larm, om man säger så, från en familj som hade då varit tvungen att flyttas från BB till neonatalavdelningen på grund av att barnet var för tidigt född. Och familjen bodde långt ifrån Sunderbyn. Och när fadern till barnet åkte hem så tänkte då familjen att det här löser sig nu när de hamnar under i goda händer. Men när det var dags att äta för mamman så fanns det ingen mat. Och restaurangen var stängd. Inga nära och kära som kunde komma med mat från nära håll, från en, ja, de här snabbmat som man tinar upp i mikron eller värmer upp i mikron. Så hjälpen till mat fanns nästan över 20 mil bort. Så då fick de åka från hemifrån och föra mat ner till Sunderbyn, för att mamma ville ju inte och hade inte, var inte lämpligt att lämna det lilla barnet där flera timmar för att se till att få i sig mat. Och det blev en tankeställare för oss, och jag tog reda på bland mina kollegor i södra Sverige där det finns ett gott exempel i Region Kronoberg där man har gett gratis mat åt föräldern som är där, oftast mamman. Och man såg att mamman mådde bättre och därmed fick mer bröstmjölk. Och då kunde man låta familjen fara hem tidigare. Och det blev ju mycket bättre för barnet, för familjen och även billigare för regionen. Så att det här är en reform som vi kommer att införa så snart vi får komma in i och bestämma i Region Norrbotten.
0: Du lyfte i början av programmet att kvinnosjukvården också är en av era viktigaste frågor. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är märkligt att vi lever i långt in på 2000-talet och fortfarande så har sjukvården sämre service för, om man säger service för kvinnor. För att många kvinnor lider av olika sorters problem med kroppsliga och själsliga eller psykiska problem som kommer under livets lopp. Det kan vara typ sån här som kallas för endometrios, som är väldigt smärtsamt för de som råkar ut för det. Och vi ser att mammografitillgången har minskat. Vi tycker att det ska bli en högre åldersgräns för att bli kallad till mammografi. För att det är vi ser ju att folk lever längre och det finns en stor risk att man kan utveckla cancer även efter en 75-årsåldern. Och i Norrbotten har vi endast en klimakteriemottagning i Överkalix. Och det måste förbättras. Vi kan inte bara ha en, utan vi måste ha det helst på alla. Men vi börjar stegvis att bygga ut den ifall vi kommer till makten, så kommer vi att se till att det finns fler klimakteriemottagningar. För att mår kvinnan bra så mår hela familjen bra där hemma.
0: Ni driver också frågan om att inrätta ett hospice i Norrbotten. Vad är det för någonting och varför vill ni driva just den frågan?
1: När det har gått så långt för en patient att läkarna konstaterar att man har inte långt kvar här i livet. Det kan vara cancer, det kan vara andra orsaker. Och då tycker vi att det ska finnas ett värdigt avslut på en, som, om man inte kan vara hemma. Och då är alternativen ett sjukvårdsrum på sjukhuset eller inom kommunens omsorg. Men vi har sett exempel på i vårt grannland där det finns hospice i Västerbotten, och det har varit väldigt omtyckt av, särskilt för de som ju hamnar i den situationen, men också för anhöriga. Så att det måste vi se till att vi får även här i Norrbotten, för att det finns intresse att driva hospice från personer här i Norrbotten, men de har ju sökt det från att de skulle få börja med det från regionen, men fått nej tack. Och nej, men det måste bli en ändring här. Kommer vi till makten, så kommer vi att se till att så fort som möjligt att man kan starta ett hospice här i Norrbotten.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. En av de frågor som ni drivit under hela mandatperioden och som ni vill fortsätta att driva, det är att förbättra psykiatrivården. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ju ett område som är lite speciellt när det gäller psykiatrivården. Vi har dels ungdomar som ska få hjälp av barn och ungdomspsykiatri, BUP. Men sen har vi även äldre psykiatrin som har tyvärr lidit av, om man säger, en nedgradering av kapaciteten och kvaliteten. Tyvärr så har den nuvarande styret har stängt en hel avdelning i Piteå, och det märktes väldigt mycket, och vi såg helt nyligen på nyheterna att poliserna har fått agera liksom psykiatritransportörer för att hjälpa folk som hamnar i svåra situationer på grund av sin psykiska ohälsa. Så att det kommer vi att se till att om så fort som möjligt få igång en verksamhet även i Piteå tillbaka. Sen när de har fått igång det i Sunderbyn med de fler öppna vårdplatser, så har det blivit en viss förbättring, men vi kan inte ha det centrerat i Sunderbyn och uppe i Gällivare i Malmfälten. Vi måste ha det på fler ställen.
0: Hur vill ni då arbeta med frågor som rör specifikt barn och unga? Vad jobbar ni med där?
1: Ja, barn och unga är ju vår framtid. Det är jätteviktigt att vi stärker familjen, barnen och ungdomarna, och ger dem stöd och hjälp. Och det kan vara väldigt många olika problem. De kan ha psykiska problem, som ja, sådana NPF-diagnoser som man kallar det. Vi måste utveckla och stödja de kommuner där man vill starta familjecentraler runt om i länet. För där får man en samlad plats där man kan komma med sina barn och ungdomar och träffa all den expertis som man behöver för att få hjälp. Och man ser ju att det är väldigt viktigt att att man tar och upptäcker de problem som finns hos en liten människa så tidigt som möjligt. Och då kommer man oftare till ett bra resultat när man får vård och hjälp i tid. Börjar man vänta för länge så kan det bli värre effekter i vuxenlivet. Så att här ser vi familjecentraler som är en väg att få bättre kunskap om barnets situation, för att när man kommer med sitt barn och man kan vara lite orolig som förälder, då finns det 1000 frågor, och då på en familjecentral där ska det finnas kompetens där man kan få svar på frågorna och kanske bli remitterad till lämplig åtgärd då, för att förbättra situationen för barnet så att det inte går för långt.
0: Det är en stor utmaning också det här med att få tillgång till personal. Hur vill Kristdemokraterna jobba med den här frågan att vara en attraktiv arbetsgivare så att det är lättare att få personal att söka sig till Region Norrbotten?
1: No, det är ju oerhört viktigt att vi ser till så att personalen trivs. Vi måste göra en kraftig satsning för att få bättre villkor för de anställda, bättre arbetsmiljö, kunna plugga vidare när man vill, byta lite linje eller öka sin kompetens så att man kan ta lite speciella uppgifter i vården. Det måste vara öppna dörrar till utbildningar och vidareutbildningar. Det måste man se till att det funkar. Och vad är viktigare? Det är oavsett vilken arbetsplats du kommer till, men särskilt när du jobbar med människor, då ska du känna en arbetsglädje. Och det ska man få alltid när man jobbar åt Region Norrbotten. Det måste finnas några riktlinjer som man, som alla de som är chefer och de som har ansvar som arbetsgivare på en enhet ska få möjligheter att kunna sköta sitt jobb på ett jättebra sätt så att man får folk att trivas. Så att det är väldigt viktigt att man har de här systematiska arbetsmiljöarbetet och får med medarbetarnas engagemang i verksamheten. För att en medarbetare, när man får liksom säga sitt och säga vad man tycker och tänker, så blir det mycket lättare att få till en bra lösning på ett specifikt problem som man har på en speciell arbetsplats. Så inflytande tror jag är nyckeln.
0: Om vi ser i det större perspektivet och regionens ekonomi, hur ser du på den?
1: Ja, när vi kom in i fullmäktige för några år sedan då, och då fick vi se att det fanns en jättestor reserv med pengar, den största i Sverige, på 1,8 miljarder som hade samlats på hög under förra mandatperioden. Men nu när 26 går mot sitt slut så ser prognosen ut att det är inte många slantar kvar i reserven. Det är några miljoner kvar, så att den kommer att ta slut under kommande mandatperiod, så är våran prognos i alla fall. Så här måste finnas en betydligt bättre kostnadskontroll. Det har vi hört av våra ekonomer på kontoret i Region Norrbotten. Det är en stående punkt på när ekonomiska redovisningarna kommer, att vi har en dålig kostnadskontroll i verksamheterna. Och vi måste se till så att alla enheter har bäst möjliga förutsättningar och att få ner kostnader. För de vet ju exakt hur saker och ting är ställt hos dem på varje enskilt ställe. Och de vet hur man kan effektivisera. De vet var det finns onödiga kostnader. De vet var man kan göra åtgärder för att få en bra ekonomi på sin plats. Alltså mer makt till de enskilda enheterna där de kan ha möjlighet att se över sitt hus och ja, klara av och få en bra ekonomi. Så tror jag att slutsumman längst ner på sista raden blir bra.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna talar mycket om gränsöverskridande sjukvård. Vad menar ni med det?
1: Det är ju så här att inom EU så har vi ju rätt att få vård oavsett i vilket land vi befinner oss inom EU där. Och vi har en gemensam försäkringssystem då så att ifall man behöver vård i ett annat land så ska den fungera. Söker man liksom en icke-akut vård i ett annat land, så till exempel nu i Finland, så och man får tid direkt nästan. Vissa saker är ju, finns det ingen kö på lokalt uppe i norra Finland, så att man kan få till och med hjälp dagen efter när man har ringt och sökt hjälp då. Men då måste man betala för sig på plats. Och man får med en faktura, en kontantfaktura. Och den ska man då skicka till Försäkringskassan. Och där kommer problemet. Det är så lång handläggningstid på många ersättningsansökningar så att man blir tvungen att ligga ute med massa tusenlappar innan man får tillbaks pengarna. Och det är inte alla som har möjlighet, ekonomiska möjligheter. Så att en begränsad grupp i Tornedalen, särskilt där det finns många som tar av språkmässigt och kommer över till Finland och får hjälp. Att det är så orättvist att den som har lättare och spendera pengar får vård och de som inte har det blir utan eller måste vänta länge i den svenska jättekön eller fara till södra Sverige och få sin typ starroperation utförd eller hörapparatsgrej fixad och så vidare. Så att det måste bli enklare att få vård på andra sidan gränsen utan att behöva lägga ut pengar. Så att det har vi försökt jobba med, men tyvärr har vi alltid fått avslag på våra önskemål.
0: Ni har ju varit väldigt, väldigt aktiva under den här mandatperioden i olika instanser och i regionfullmäktige. Kan du ge exempel på vilka frågor som Kristdemokraterna har drivit under den här mandatperioden?
1: Ja, när vi kom in i regionfullmäktige då hösten november 2022 så insåg vi att det här fanns det mycket att göra. Och vi har varit en väldigt aktiv grupp på 4 mandat som vi fick i förra valet. Och jag vill särskilt lyfta fram 2 personer som har varit aktiva och skriva motioner och interpellationer. Det är Margareta Törrid Haapaniemi från Jåksjengi och Marita Wikberg från Vuono i Haparanda. Och de grejerna som vi har, som det har kommit säkert fram under hela det här programmet, många av de grejerna, men jag kan räkna upp motioner som vi har lagt. Det är ju först de här klimakteriemottagningarna har vi motionerat om. Hospice till Norrbotten har vi motionerat om. Mat på neoavdelningen. Mammografi för kvinnor över 74 år. Geriatrisk akutsjukvård har vi motionerat om. Och förebyggande tandvård. Personal till tandvården. Vi har motionerat om ambulansverksamheten. Och vi har motionerat om att öka servicen för hörapparater för norrbottningarna. Och det har vi fått igenom. Det är den enda motion vi har fått igenom. Och sen har vi också motionerat om ökad tillgänglighet i hörseltest. Där man kan få en typ av självtest, egenvårdsmätning av sin hörsel så att man inte behöver alltid ha personal hela tiden när man gör en undersökning. Och vi har massa av interpellationer som vi har gjort. Det är allt från bassänger i Kiruna badhus som man ska få använda från sjukvården till... Ja, det har varit om psykiatrivården har vi ställt frågor. Vi har frågat om ambulansverksamheterna på somrarna. Och det finns MR, alltså magnetröntgenutrustning, som inte används i Finland exempelvis. Och då har vi interpellerat om att man ska kunna fara dit och få den utförd dagen efter man har ringt. och fråga om tid. Men icke. Det betalar inte Region Norrbotten för att man ska få hjälp direkt, utan man får snällt ställa sig i den berömda kön.
0: Stort tack Håkan för att du har varit med oss här idag. Och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag haft då Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. Stort tack för att du lyssnade.

Ja, mina damer och herrar, det var åter dags att bjuda på lite kvällsfika i form av en kvällsmacka som består av ett underlag och ett hel del olika pålägg, kan vi säga. Jo, Håkan Andersson heter jag och jag bjuder in till en 2 timmars smaskelismask här. Och jag kan väl inte säga något annat än att ni är oerhört välkomna.

Det där är en signatur som man ska behandla med respekt, eftersom det är Quincy Jones som ligger bakom den. Money Runner heter den. Och det är min signatur till programmet Kvällsmackan. Jag sänder ju det här på närradiofrekvens 98,2 MHz och inom Bodens kommun lite drygt. Så det beror på vars vinden blåser, vilka som kan tänka sig att kunna höra det här programmet. Men jag sänder ju på webben också, www.bodensradio.se, som är en hemsida där man hittar webbradio uppe i ena hörnet. Då har man det här som en liten ask, wherever you are. Den bara rätt på tiden, som det heter. Och Kvällsmackan, den innehåller ju allting. Det är ju en blandad kompott, ett oerhört varierat smörgåsbord. Så att jag tänkte väl kanske då starta upp med en liten sommarflört, och det gör vi tillsammans med Katie Lang.

Dagens program öppnar jag med en sommarflört av bra slag tycker jag. Det var K.D. Lang som bjöd på Summer Fling. En sommarflört kan ju i bästa fall, säger jag bara, gör att man hamnar på, om man hittar rätt naturligtvis, på ett behagligt ställe. Och på ena sidan hamnar ju då kanske jag, och på den andra sidan hamnar någon annan, nämligen Susanna Hoffs. Och hon säger att det här, det är min sida av sängen.

Han får väl börja med att dementera för att inte göra omvärlden upphetsade att jag har absolut ingen samvaro med Susanna Hoffs i någon form av säng, utan det var mer billigt talat att jag ligger på en sida eller en annan person ligger på en sida och hon ligger på sin sida. Låten heter i alla fall My Side of the Bed. Och Susanna Hoffs, hon var ju då normalt sångerska i

Ja, ni kanske gissar att den här låten heter Sarah. Och bandet som framför den heter Starship. Och kvinnan som jag syftade på då innan, det var ju den här Grace Slick. Hon var ju inte ensam sångare på det här, utan den andra, den manliga sångaren heter Mickey Thomas. Men Grace Slick, hon hade ju haft ett långt förflutet från The Great Society, och så hamnade hon då i hetluften med Jefferson Airplane, och sen var det Jefferson Starship, och sen var det Starship, och sen så träffade hon det gamla gänget igen, nämligen Paul Kantner och Marty Balin, Jack Cassidy och Jorma Kaukonen, det vill säga det gamla Jefferson Airplane. Så 1989 så samlades de och så gjorde de en ny skiva. Och vi lyssnar på ett spår där från den skivan. Låten heter Common Market Madrigal.

Jefferson Airplane med The Common Market Madrigal.

här är som en litet extra pålägg på kvällsmackan, nämligen mitt lilla inslag av den gamla inspirationskällan Night Flight, som jag brukar ha från början när jag gjorde första programmet. Då hade jag nästan hela programmet som inspirationskälla. Nu tror jag inskränker mig till 4-5 låtar sådär, så att ni vet vad det handlar om. Och det var ju programmet här som gick sent 70-tal, en bit in på 80-talet, som Olle Dahlqvist och Roffe Arsenius hade och som bjöd på mycket funk och disco som den här.

Det där var dansmusik från årgång 1980 i form av BG Express, Give Up the Funk. Något år tidigare kom den här låten som heter Restricted Area, förbjudet område, med gruppen Rare James Odyssey.

Så där slutar han. Tvärnit kallade jag det. A Restricted Area med gruppen Rare James Odyssey. Lite mer dansmusik här i form av Alicia Bridges och hennes förhållande till det nattliga partylivet. I Love the Nightlife.

Ja, mina damer och herrar, ni lyssnar till programmet Kvällsmackan med redaktör Håkan Andersson som är inne i ett litet parti av gammal disco, funk, ja, från tidigt 80-tal, slutet av 70-talet. Den här var från 77 faktiskt. I Love the Nightlife med Alicia Bridges, och de fanns ju i mitt inspirationsprogram Night Flight. Så att, say no more. Vi fortsätter med lite Philadelphia. Och det är gruppen 3 Degrees, Giving Up, Giving In.

Det här kallades The Sound of Philadelphia. För att soundet kom ju från Philadelphia. Det var de huvudkompositörerna Kenny Gamble och Leon Huff som hade ett helt stall med fantastiska sångare och sångerskor och musiker. De hade ett eget ett studioband också som heter Mother, Father, Sister and Brother MFSB. Då vet ni det. Och nästa låt den kommer från ett annat stall, nämligen Motown. Och en av de tyngsta kompositörsnamnen, kanske ja, jämförbart med Holland Dozier Holland och Berry Gordy, så är det ju faktiskt Smokey Robinson.

Jag sa att det här var Motown och jag sa att det var Smokey Robinson. Och det var absolut ingen ljug i det, utan det var så. Grejen var det att på den här tiden hade ju Motown då flyttat från Detroit till amerikanska västkusten, till LA. Bara för att de kunde. Eller någonting sånt där. Jag har inte riktigt insett det var för de flyttade. Men så var det. I alla fall 1980 var året. Och då fanns ju fler som figurerade på amerikanska västkusten i Los Angeles. För att det är ett helt annat skivbolag. Jag har en kille som heter Robin Dupois. Men han ville vara lite amerikansk. Och kallade sig för Robbie Dupree.

Detta var Robbie Dupree med sin egen låt Steal Away. Tänkte jag att vi skulle gå över till lite lättsammare, lite modernare faktiskt, och det som kallas indie pop kanske. Jag vet, independent pop music står det för. Den här vart väl en liten hit, vart den inte det, så vitt jag minns. Den stör ju verkligen inte, inga taggar överhuvudtaget. Men den är lite småsöt. Pine Forest Crunch heter bandet och låten The Cup Noodle Song.

bandet, ja. The Pine Forest Crunch. Låten The Cup Noodle Song. Ja, var kom de ifrån dem? Jo, de kommer från Stockholmstrakten i Sverige. Fick väl kanske inte någon mera hit än den här, men de hade väl ett musikliv. Om de lever i dagsläget, det vet jag inte. Men indiepop kallades det i folkmun, eller recensenterna hade skapat det där uttrycket. Vi går över till någonting som inte är svenskt, det är finskt. Vad vet vi om finsk popmusik? Ja, vi vet ju att det finns ju hårdrocksgenre som vann Mello. Och så vet vi att det finns Nightwish, vet vi att det finns. Och så finns det, eller fanns väl, heter Hurricanes, ett sånt här rockabilly tremannaband. Producent för just Hurricanes, åtminstone på några skivor, var den här killen som heter Pave Majanen. Han hade ju ett eget liv, han fungerade från 60-talet och fram till 2023 när han dog i så kallad ALS, tyvärr. Men han har gjort många, han deltog också i Mello något år, kom väl inte på någon framskjuten plats, men inte typ Lordi i alla fall. Vi ska höra på Pave Majanen här i en låt som jag reserverar mig naturligtvis för det finska uttalet, Lätiskitkö. Det betyder någonting som jag inte har en susning om. Vi lyssnar på låten, den har jag för mig är ganska okej.

Lehitiske med Paavo Majanen. Jag har hört den här i en engelsk version också. Han har gjort den där, heter den Would You Come With Me To The Water's Sign. Men jag tyckte det var fräckt att köra på finska. Hur slapp han bekynna sig så mycket i översättningen. Men den är en fin låt, det är absolut, det kan jag säga. Jo, vi har ju en kille som är kanske större än störst här i musikvärlden. Han heter chefen själv, The Boss, Bruce Springsteen. Jag är väl ingen fanatiker. Jag kan ju tycka om han är helt reko, så att säga. Jag tycker bättre om hans tidiga produktion. Vi har en sån här, Rosalita.

Ja, det tar musten ur mig. Det gjorde det när den kom redan 1973, albumet The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle med Bruce Springsteen. Det tycker jag är en höjdare. Och 75 kom ju Born to Run, och den är väl ungefär likvärdig. Sen ska jag inte säga att han har gjort något dåligt. Det är en hyvens kille, han har levererat och levererar än idag. Nu är han väl precis som Rolling Stones ute på sin kanske sista turné. I don't know. Han är ju till åren kommen. Men det finns ju inga gränser. Willie Nelson är ju 91 eller 92. Han är ju fortfarande on the road again, så att säga. Vi tar en annan låt som Bruce har skrivit. Och han har väl gjort den. Jag tror han gjorde den på den Greetings from Asbury Park som kom före den här. Här har vi Manfred Mann's Earth Band med Blinded by the Light.

0: lever delvis i Sverige, har jag hört någonstans runt Helsingborg. Det var historien förtäller. Då går vi till ett annat gäng som heter Dan Reed Network, och det här är en låt från deras sida som skönde framgång, kan jag väl säga. Get to you.
1: Class, class, could I have your attention please? Thank you. Rock it up.

Ganska funky får man väl uttrycka som Get to You med Dan Reed Network. Det var ju väldigt hårdproducerat och taktfast. Så där. Jag tänkte göra ett litet alternativ här. Ren, 3 minuter ren och skär uppsluppenhet. Green Day, Basket Cage. Dude.

Det fanns ju som ingen handbroms överhuvudtaget. Det krävs ju inte mera för att få en låt att bli bra. Green Day, Basket Case. Och i fronten gitarristen och sångaren Billy Joe Armstrong. Då kan vi presentera lite så här finlir igen. Det som är väl arrangerat och där de inblandade får väl respekteras som stora byggstenar inom modern musik som är väl till rätta lag. David Foster, Joey Graydon och Tommy Vandenberg hade det här bandet Airplay, gjorde en platta och vilken platta sen, kanon, så jag bara Stranded är ett spår, jag tror till och med första spåret.

Den här musiken som är så perfekt i sig, den brukar ju inte gillas av, så att säga, förstå sig på här, utan de tycker ju precis som när de bedömde Toto ens en gång, det var så jävla bra så det måste man tycka illa om. Jag tror att de här kan falla lite i samma påse faktiskt. Nu är det ju så att jag dömer om inte, utan jag gillar ju sånt här. Och jag gillar även den låten som var före, som inte var så väl arrangerad, som heter Basket Case med Green Day. Men det här var alltså Airplay. David Foster, Jay Graydon och Tommy Funderburk, det var de tunga namnen. Sen var det ett gäng studiomusiker. Och jag skulle inte förvåna om halva Toto var med i kompet. Vi går ut till något annat som var väl arrangerat, som gjordes 1975. Och varför det varit så väl arrangerat, det var ju för att det var tvungen att bli det. För det fanns ingen chans till omtag. Utan det här var ett försök som gjordes på några plattor som kom vid den där tiden. De blev direkt graverade. Direkt från mikrofonerna och mixerbordet till gravermaskinen. Det fanns inte en möjlighet till någon form av omtag på något sätt. Det här gänget som då kallas för Pressure Cooker och innehåller då också en kille som behandlas med respekt, Michael Omertin, och producenten för hela kalaset och den som ledde orkestern, Lincoln Magoya. Då bjuder vi på en instrumental låt som heter Dishrag med inga mindre än Pressure Cooker.

Dish Rag heter bandet, eller heter låten, och bandet heter Pressure Cooker. Skivmärket i sig heter Sheffield Lab, och det gjordes ja, en handfull inspelningar med olika artister bara för att testa om det var någonting. Och grejen var väl att det inte kommit något mycket mera efter det, så att det kanske var en alldeles för dyrbar sätt att göra musik på. Utan då sen kom ju datorn in i bilden, och då var det allting mycket bekvämare att göra. Jag kan nämna om just den här inspelningen att på trummorna här så satt ju en av 70- och 80-talets mest anlitade studiotrummisar, nämligen Jim Gordon. Han spelade ju även med Derek and the Dominos, Claptons superband med Duane Allman och Carl Rattle och ja, någon keyboardkille, Bobby Whitlock kanske. Men sen så fick ju han oerhört mycket griller under kepsen. Han var ju bedömd som schizofren, och det var han ju sen han haft ihjäl sin egen mamma och hamnade på Sinkabirum och på hospitalet, och där dog han väl så småningom. Han kom aldrig ut därifrån. Mycket synd på en sån enorm talang som Jim Gordon var. Han var ingen vinnare. Men här har vi Winners, nämligen Young Gun, Silver Fox och låten Winners.

Young Gun, Silver Fox, det bandet. Det är en duo egentligen från England som gör sån här bra musik. Jag vet inte så mycket om dem. Jag har precis fått tips om att de finns till, så att jag kanske kommer att fördjupa mig lite grann i dem. Det kan jag säga att jag gör utan att på något sätt ljuga. Jag ska fortsätta med en svensk kille som dyker upp på 90-talet med pompa och ståt. Debutalbumet tror jag heter Emperor's Day. Han kom från västkusten. Gjorde några album och fick bra respons. Sen gjorde han ett på svenska. Ja, det heter Stefan Andersson på svenska. Från den hittar vi den här låten. Välkommen!

0: Stefan Andersson heter han, och det var ju på svenska det här. Han gjorde två första album, de var på engelska helt och hållet. Och sen vill han prova på svenska, och ja, det här är ju bra. Det är ju så bra så det är intressant, tycker jag. Sen vet jag inte vart han försvann. Det var länge sedan jag hörde ifrån han. Vi stannar i Sverige och tar fram en kille som heter Anders Melander. Och det tror jag inte klingar högt i era öron. Om ni inte kanske har haft fördjupade öron i proggkretsen kring Nationalteatern och sånt där. För där var han kompositör kring den här västkustproggen som då var. Men han var ju nöjde sig med att vara kompositör. Och sen fick han ett uppdrag att skriva filmmusik till en film som heter Glappet. Och då gjorde han den, och så blev han någon som sjöng. Och då hittade han den här skådisen Niklas Hjulström. Och så bildade de duon Q. Och det här var en formidabel hit i Sverige som heter Burning.
1: Don't think I know you.

Dune heter Q, Anders Melander och Niklas Hjulström med den här filmlåten som heter Burning. Det var länge sedan vi hade några bruda nu. Vi hade i början och sen var det väldigt mansdominerat där i mitten. Så det måste man ju naturligtvis råda bot på. Ta fram Anastasia och I'm Out of Love.

om hon heter eller om det tror jag knappast. Men hennes artistnamn är Anastasia. Och det här var ju hennes kanske första stora hit som heter I'm Out of Love. En tjej som jag respekterar väldigt mycket därför att hon är en bra sångerska och hon är basist. Hon är inte basist utan hon är basist. Hon framför en låt som jag tycker doftar sommar, storstad, amerikansk, västkust. Ja, det skriker om den här. Sheryl Crow, All I Wanna Do. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Så lät den All I Wanna Do med Sheryl Crow. Det där var ju västkusten, LA, och norr om västkusten och LA, norr om USA överhuvudtaget. Där ligger ju Kanada. Därifrån kommer det här bandet som fick den här i mina öron och ögon, en One Hit Wonder. Crash Test Dummies heter bandet, och heter låten.

Det är inte ett dåligt försök för mig att försöka mma. Den heter så. Med Crash Test Dummies. Ja, mina damer och mina herrar, vad tyckte ni om dagens bjudning på detta smörgåsbord som heter Kvällsmackan och som sänds ifrån närradioboden Radioactive som heter på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Det vore kul att höra vad ni tycker om det här. Återkoppling är ju alltid positivt, även om det kanske kan svida ibland, så är ju en återkoppling bättre än ingenting. Då vet man ju att någon har brytt sig i alla fall. Håkan Andersson heter jag och finns på Facebook. Det är bara att leta upp mig. Jag tror inte att ni behöver missa om det nu finns några stycken att välja på. Det var att kolla på mig. Och jag kommer tillbaks med detta program nästa vecka. Så att håll kanalen inställd och ja. Och jag har en önskemål naturligtvis. Hör av er då också. Och då vet jag att ja, ni lyssnar. Jag avslutar de få sekunder som är kvar med lite grann av min signatur som heter Money Runner med Quincy Jones. Tack och hej från mig.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden. Ansvarig utgivare Håkan Andersson.
1: Greetings and love. Det är lördag och det är ett nytt avsnitt av Rusty Rig Radio 98,2 här på Radioactive Boden. Och först och främst vill jag säga Happy Earth Day till min lilla grabb Damien som har fyllt 8 år. Ja, må du leva, ja, må du leva. Så vi börjar denna sändning med en levitation till honom. Och det är skivan han föddes till. Och det är Yitzhak Rabin-skivan med Alpha Blondy and the Solar System. Med låten Hypocrites. Happy Earth Day, Damien. Pappa älskar dig. Rastafari.

Yes I, Alpha Blondie and the Solar System med låten Hypocrite. Så än en gång stort Happy Earth Day Damien. Jamo de leva, jamo de leva. Som sagt, ni lyssnar på ett nytt avsnitt av Rusty Reggae Radio. Jag heter Tord Asher och är släkta idag som vanligt. Och nytt under tapeten i reggae-världen är nytt på tapeten, inte under tapeten. Det är Papa D och han har släppt ett album här, The Red Hot Sessions, som är då producerad och mixad av ingen annan än Janne Karlsson, som är musiker i sig, men trummis i bandet Kalebaa. Här är det albumet, och på det albumet finns en låt som jag tänkte spela som heter Not Giving Up. Kolla även in låtarna som Jays Everywhere, Orange Street, men vi kör den. Papa D, Not Giving Up.

Harrison Stafford and the Professor Crew med låten Just Shine från One Dance albumet. Harrison Stafford som även är sångare i det kanske mer kända bandet Groundation. Damian Junagang Mali har en låt som heter There For You. Jag ska inte spela den låten, men jag tänkte däremot läsa en del från texten i den låten som jag tycker är riktigt, riktigt nice. Yes. Och det lyder så här. Vexation of spirit is a waste of time. Negative thinking, don't you waste your thoughts. Verbal conflict is a waste of words. Physical conflict is a waste of flesh. People will always be who they want. And that's what really makes the world go round. Mm. Som sagt, vi ska inte spela Damon Marley, men vem vi ska spela The Burning Spear med låten Jack Kingdom.

Reggae Radio 98,2. Och vad ska vi köra vidare i denna spelning då? Jag tänker vi håller uppe tempot lite grann. Som sagt, lite granna. Everton Chambers, Hold Your Corner.

Everton Chambers Hold Your Corner. Jag spelade det förra programmet, spelade en låt med Zane och Romeo som var Max Romeos dotter. Och här kommer en annan av hans barn och det är Azizi Romeo. In This World, då både Max Romeo och systern Zane och Romeo är med på. Så, liksom du när jag binge vibe. Azizi Romeo, In This World.

Azizi Romeo, In This World featuring Max Romeo and Zaina Romeo. Yes, what we call a tune. Riktigt, riktigt bra, tunga lyrics. En annan artist som vi ska spela här är Fikir Amla. Kanske inte den mest kända, men här kommer han med en riktigt bra låt som heter Lake Tana. Och det var en jag kallar Sacred Place in Ethiopia, Lake Tana. Repatriation is a must. It's better to be locked out of Africa. It's better to be locked in Africa than to be locked out of Africa. Fikir Amlak, Lake Tana, Rasta Regrado.

fick er omlagt Lake Tana. Yes, Ethiopia is calling and Babylon falling. As Ethiopia shall soon stretch forth her hands unto God, Israel shall never be short of a king or a prophet. No? Som sagt, fick er omlagt med låten Lake Tana. Och en av mina absoluta favoritband som jag nämnt flera gånger, det är Culture med Joseph Culture Hill. Man har en rising power until Shiloh. Han har en son som heter Kenyatta Hill. Och här är det Kenyatta Hill featuring Christos DC med låten Jah is my friend.

Kenyatta Hill featuring Christos Dizzy, Ja is my friend. Och vad ska vi nu köra vidare med? Jag tänkte vi går till en riktigt, riktigt, riktigt klassiker, och det är ingen annan låt än Zion Gate med Horace Andy, som förresten ägde på Uppsala Reggae Festival. Så big up Jared för den, för att du bokade den artisten helt enkelt. Horace Andy, Zion Gate.

Forest Andy med låten Zion Gate. Som jag nämnde tidigare, vi har en riktigt grym på Uppsala Reggae Festival 2019. Och det är tyvärr inställt i år, som är jävligt bittert. Men så är det. Man får göra det bästa av situationen helt enkelt. En annan artist som var med på det året 2019, det var en annan legende. Och det var Johnny Osborne. Och här kommer klassikern Truth and Rights.

Johnny Osborne med låten Truth and Rights. Yes. Render your heart and not your garments. Mm-hmm. Groundation är ett band som jag faktiskt, i alla fall deras första album, gillar skarpt. De har fått mycket kritik av, för mig, okänd anledning. Många klankar ner på sångar, fanns otroliga nasala sångröst. Men då samtidigt, om man jämför med Cedric från The Congo, så tycker jag inte att det är mer nasalt. Hur som helst, I'm Unlike Groundation. Här kommer från albumet Each One Teach One featuring Russ Michael och Marcia Griffith. En låt som heter Weak Heart. Because it takes a weak heart to judge one another. So don't judge. Han som är fri från synd kan kasta den första stenen.

Groundation Weak Heart. Och Shabba Ranks har gjort ett samarbete med Michael Rowe som heter Shine Eye Gal av den klassiska Black Uhuru-låten. Här kommer den.

Chabba Ranks med Michael Rose, Shine Eye Gal. Vi börjar närma oss slut av denna sändning, men lite mer hinner vi ju. Och då vill jag hinna med ett citat, ett av mina favoritcitat. Inte favoritcitat, men jag gillar verkligen det här citatet i alla fall. Från Gadamawi Haile Selassie. Study and examine all, but choose and follow the good. Så vi har två ögon, två öron och en mun av en anledning. Studera, undersök allihopa, men välj och följ de goda hjärtade. Sin? Yes, I. Don Carlos, Harvest Time.

Med låten Harvest Time. Don Carlos är riktigt grym artist som har varit en av sångarna även i Black Uhuru. Michael Rose, Don Carlos och Junior Reed. Sen har Black Uhuru haft någon mer. Jag kommer inte ihåg namnet på han, den personen. Det är de tre bästa i alla fall. Jag tycker personligen att uppsättningen med Michael Rose, Puma Johnson och Ducky Simpson är den bästa. Men eftersmak och tycker, det är vad jag tycker. Gregory Isaacs, Border, coming up. So step out of Babylon.

Gregory Isaacs Border, The Cool Ruler, Gregory Isaac, Rising Power Until Shiloh. Som jag sa tidigare, vi börjar närma oss slutet, så Less Talk More Music, Anthony B. Stormwinds från Universal Struggle-albumet.

Storm winds. Yes, your mother forsake you, your father forsake you, Rastafari will take you. Yes. Jag började den här sändningen med att spela låten Hypocris med Alpha Blondy från Yitzhak Rabin-albumet, för det var det albumet som min son Damien föddes till. Han fyllde som sagt 8. Han har fyllt 8 nu, helt galet. Men det var låten som spelades när han föddes. Nu ska jag spela en, avsluta sändningen också, you know, In Tribulation, Livication till honom. Och det är med Kalebav, Vargarna väntar, för han älskar den här låten och sjunger alltid med till den. Så den här går ut till dig, Damien. Happy Earth Day, ja, må du leva.

Och det här var allt vi har med er i dagens sändning. Jag och Tadashi tackar för mig, tackar er, tackar ja. Yes, I have a good vibe. Love yourself, love your neighbor, love, love, love. Okej, okay. Hoppas vi hörs nästa lördag. Rösta för.

God afton och välkommen till denna goda onsdagkväll med lite fin jazzmusik. Som vanligt så sitter vi tre personer här. Det är Lars-Göran, Jussi och jag själv, Jan-Olof. Och bakom spakarna så har vi Henrik som vanligt som sköter om oss. Jag börjar idag gör jag och jag ska spela en Ben Webster-inspelning av I've Got It Bad. Och den är inte gjord i USA med Ellington utan den är gjord faktiskt i Holland tror jag, Hemstede. Och det är ganska okända musiker, Klas Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, John Engels, trummor. Och det är gjort 1969, så varsågod för I Got It Bad.

0: Ja, det var Ben Webster, det kunde väl ingen missa. Och det var från en platta som heter For the Governor. Det är naturligtvis, och The Governor är väl Duke Ellington himself. Då överlåter jag ordet till Lars-Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker också fortsätta med en saxofonist, men dock icke lika känd som Ben Webster. Det här är en relativt ung kille som heter John Menou. Han spelar bariton och har med sig en pianist som heter Karel Böle. Och det tyder ju på att de är från Nederländerna. Men det finns också en kvinna som sjunger som heter Faye Klassen och en trompetare som heter John Vessels. Och sång och bariton och Line for Lions. Varsågod.

0: Ja, det här var stycket Baby Man med Gene Harris and the Free Sounds.
1: Ja, det blir, det blir mera piano nu. Men nu blir det solopiano. Och det är den stora pianisten Hank Jones som fanns med på nästan alla skivinspelningar som Norman Granz gjorde. Här spelar han ett stycke som heter Emily. Och det är gjort någon gång 77 eller 78 i Berkeley, Kalifornien. Så varsågod för Hank Jones.

0: Ja, det var Emily, Johnny Mandel-komposition, ja, eller också Johnny Mercer tror jag. Och den som spelade var Hank Jones, solopiano. Varsågod Lars-Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med ett, till att börja med ett brudrapport som heter Michael och Randy Brecker. Randy är ju den stora solisten på det här numret som jag ska spela. De har med sig bland annat Jerry Morse på bass, Adam Nussbaum på trummor och John Schofield på gitarr. Och låten är den mycket kända Alone Together. Och lyssna gärna på Richie Bayrock, en underbar pianist. Varsågod.

0: Ja, det var trumpetaren Randy Brecker som framförde Alone Together. Varsågod, Jussi.
1: Ja, tack. Inspelningen från 1956 heter Relaxing with the Miles Davis Quintet. Och det är Miles Davis trumpet, John Coltrane tenorsaxofon, Red Garland piano, Paul Chambers bas och Philly Joe Jones trummor. Och de spelar här ett stycke som heter If I Could... No. If I Could Write a Book.

0: Ja, det var alltså Miles Davis kvintett och stycket som jag sa. I could write a book. Varsågod.
1: Tack. Jag ska spela, ja, pianisten som jag spelade förut. Hank Jones finns med här faktiskt. Fast det här är lite tidigare än det förra numret. 1962. Och George Duvivier spelar bas. Och Coleman Hawkins spelar tenorsax. Och stycket är, hör och häpna, Take the A-Train. Jag har aldrig hört det förut med Coleman Hawkins.
0: Nej, Take the A-Train.

0: Coleman Hawkins och Take the A-Train. Varsågod, Lars-Göran.
1: Tack så mycket. Jag tänker fortsätta med trio musik. Det är en gitarrist som heter Philip Catherine. Och hans trio består av, förutom han själv, av Tom Harrell, trumpet, och Hein van der Gun. Och den låt som ni ska spela heter precis som skivan också, I Remember You. Varsågod.

0: Ja, det var Philippe Catherine och hans trio med bland andra Tom Harrell, och låten heter I Remember You. Varsågod, Jussi.
1: Japp, tack. Mel Tormé, alla vet ju vem sångaren Mel Tormé är. Han sjunger här From the Great American Songbook. Han sjunger ett berömt stycke som han har gjort många, många gånger. Just one of those things. Och det är ett storband här. Jag har räknat med att det är 25-26 blåsare. Plus att han har en pianist som heter John Colliani. Basisten John Latham. Och trummorna Donny Osborne. Alltså Mel Tormé och Just One of Those Things.

Ja, Mel Torme får avsluta programmet här och vi kommer tillbaka om en vecka och repris på söndag.

I'll do one more. And just

0: Hej och välkomna till del 2 av Finlands historia. Du lyssnar på den blå hästen. Vi har ju avverkat allt från, jag säger, istiden och fram till Frändefolkskriget i slutet av 1910-talet. Men nu hoppar vi raskt in tillbaka igen.
1: Det här satte djupa spår i finsk historia. Kriget mellan röda och vita. Frändefolkskriget var ju trots allt en liten parentes. Men de röda och vita grupperna omfattade hela finska folket. Vi kanske ska reda ut det här med finnar och finländare och svenskfinnar också.
0: Aha.
1: När vi ändå är på gång. När Finland blev självständigt så blev alla som bodde i Finland finländska medborgare.
0: Mm.
1: Och finländska medborgare bestod av finnar som var finsktalande och sverigefinska.
0: Mm. Och är det de som pratar svenska?
1: Ja.
0: Och de som pratar finlandssvenska då?
1: Ja, men det är finlandssvenska. Finlandssvenska är det är svenska, fast det är lite olika. Man använder olika ord och vissa grammatiska skillnader också. Men det är svenska.
0: Just det. Så det handlar inte om att det är en finsktalande person som har lärt sig svenska och har en klingande accent. Utan
1: Nej.
0: Det är liksom en egen gren av svenskan.
1: Ja. Mm? Och det här var ju besvärligt. Under den här perioden, under 20-talet, så bildades en terrorgrupp inom den vita rörelsen. Den hette Lapporörelsen. Och det var alltså en ren terrorgrupp som åkte runt i hela landet och sköt det de kallade för kommunister. Återigen någon slags kommissarieorder. De kunde utse i princip vem som helst till kommunist och så sköt de dem.
0: Mm.
1: Det var en ren terrororganisation.
0: Var det alltså någon form av supernationalism som låg bakom?
1: Ja. Man ska komma ihåg också att det var ju många röda som satt i koncentrationsläger och som fick sitta där ganska många år om de överlevde.
0: Mm.
1: Även röda hade ju motsvarande koncentrationsläger. Men eftersom de vita vann så upplöstes ju de i samband med freden. Först på 30-talet så blev man ett någorlunda enat folk. Men ärren fanns kvar.
0: Ja, det förstår jag. Det var inte så lång tid.
1: Men på 30-talet så hade de vita hade haft makten här nu under en ganska lång tid. Och där utvecklades någon slags tanke om Storfinland. Det fick ju ingen större betydelse i vinterkriget, men däremot i fortsättningskriget som kommer efter vinterkriget. Vi måste nämna Åland här också.
0: Mm. Genierna i Östersjön, som jag vill kalla dem.
1: Ja, verkligen. Åland var ju ett demilitariserat folk efter Krimkriget.
0: Mm.
1: Och man gjorde stora ekonomiska vinster under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Vid den här tiden så var nästan hela Åland svensktalande. Och man såg det som naturligt att få tillhöra Sverige.
0: Mm.
1: Det tyckte ju inte Finland. Så att Finland drog frågan till Nationernas förbund som... Där kommer Wilson in igen.
0: Jaha, ja.
1: Hans 14 punkter där Nationernas förbund var det viktigaste efter första världskriget.
0: Mm.
1: Och om jag inte minns fel så är väl det här en enda fråga som fick någon betydelse för Nationernas förbund. Man röstade på Åland och över 90% röstade för att man skulle anslutas till Sverige. Men Nationernas förbund avgjorde frågan att Åland skulle tillhöra Finland men ha ett långtgående självstyre. Och så är det idag.
0: Men du menar att det är också det enda som de gjorde?
1: Ja, jag tror det. I övrigt så var det ju kaos. När Italien anföll Etiopien och Nationernas förbund sa nej, det får ni inte. Mm. Det var ingen som brydde sig.
0: Nej, men här brydde man sig?
1: Här brydde man sig, ja. Finland och Sverige följde lojalt Nationernas förbunds beslut. Nu är vi alltså på 30-talet och Finland kände sig instängt. Sovjet hade erövrat Baltikum och hade en överenskommelse med Hitler, Stalin och Hitler i Molotov-Ribbentrop-pakten. Den gick ut på att Stalin fick Baltikum och Finland.
0: Mm.
1: När det gäller Baltikum så var det ryska trupper, sovjetiska trupper som gick in och bara vandrade in. Mm. De gav sig med en gång.
0: När var det här ungefär?
1: Det är 39 det handlar om. Och det trodde han ju att det skulle gå att göra i Finland också. Men där hade ju Finland en väldigt duktig krigsmakt som var vana att strida i snö, var vana vinterkrigare. Dessutom så var terrängen väldigt gynnsam för försvarare. Man kunde inte ta sig fram med tanks och annat.
0: För det här är alltså vinterkriget?
1: Det här är vinterkriget, ja. Det var i november man gick in. Och det gick inte så bra för sovjeterna. Men till slut så insåg ju Stalin att så här kan man inte hålla på. Så han skickade dit elittrupper. Och Finland höll ju på att gå samma väg som Baltikum. Men man lyckades med hjälp av Madame Kollontai.
0: Ja, Alexandra Kollontai.
1: Som var rysk ambassadör, sovjetisk ambassadör i Stockholm.
0: Mm.
1: Och även USA. USA på den här tiden började stödja Finland, men man gjorde det väldigt diskret.
0: Mm.
1: Men man medlade i alla fall.
0: Och vad kom man fram till då?
1: Jo, då kom man fram till att Finland skulle förlora massor med land i Karelen, gamla Keksholms län, men även Viborg som var Finlands andra stad.
0: Mm.
1: Det var stora landförluster man gjorde.
0: Det som, om man tänker att man har kartan framför sig då, så är det alltså att allting flyttar, sovjetiska gränsen flyttas norrut alltså.
1: Ja, nordväst.
0: Nordväst.
1: Ja. Ja, man knaprar på det finska området kring Finska viken längst in.
0: Mm.
1: Syftet var ju att försvara Sankt Petersburg mot anfall. Och det var nu som Saima kanal, eller mynningen till Saima kanal mot Finska viken blev ryskt.
0: Eller sovjetiskt.
1: Eller sovjetiskt.
0: Ja. Nej, det här kommer aldrig gå. Vi kommer aldrig kunna säga rätt. Okej, okay, men så det här finska vinterkriget då, hur länge håller det på?
1: Ett antal månader handlar om. Efter vinterkriget så insåg ju Finland att man måste satsa på sitt försvar. Man började en enorm utbildning utav folk. De som hade deltagit i kriget blev nästan automatiskt befordrade, så att löjtnanter blev kaptener och så vidare.
0: Mm.
1: Så att under 1940-41 så hade Finland en ganska slagkraftig armé. Och som jag sa förut så kände sig Finland väldigt instängt. Och då såg ju Finland en möjlighet att försvara sig. Man sökte kontakt med Nazi-Tyskland.
0: Mm.
1: Den kontakten kanske blev lite djupare än vad man från början hade tänkt sig i alla fall. Tyskarna skickade dit krigsfartyg, man skickade dit flygplan och man skickade dit trupper. Det var ungefär 200 000 tyskar i Finland.
0: Oh, jäklar.
1: Syftet var att de skulle delta i det stora anfallet mot Ryssland 1941.
0: Mm.
1: Och här kom ju Sverige in i bilden, det ska vi inte prata om så mycket, men det var en väldigt, väldigt traumatisk händelse i Sverige i samband med det här. Det fanns en division, jag kommer inte ihåg hur många, 10-20 tusen man någonting, som var stationerad i Norge. Och de krävde, Hitler krävde, att den divisionen skulle fraktas genom Sverige på svenska tåg. Och det här var alltså mycket traumatiskt för Sverige. Man ansåg att man inte hade någon som helst möjlighet att sätta emot. Och Engelbrektsdivisionen fick åka genom Sverige.
0: Det var så den hette?
1: Ja.
0: Men vi gav med oss ändå och lät Engelbrektsdivisionen åka där?
1: Ja, efter hot om invasion. Det finns ju mycket skrivet om det här. Och det finns massor med berättelser om hur tyska tyska fullt beväpnade soldater gick av på stationerna och sånt där.
0: Mm.
1: Men så var det i alla fall. Men Finland deltog alltså på tysk sida och man anföll Sovjet samma dag, samma vecka i alla fall, som Hitler anföll Sovjet i juni 1941.
0: Mm.
1: Det här var ju då mumma för de stora nationalisterna på den vita sidan. De drömde om ett Storfinland. Och Storfinland skulle omfatta hela Karelen ner till Estland. Det skulle omfatta stora delar utav dåvarande Sovjet på, vad blir det, östgränsen upp till Vita havet. Städerna Arkhangelsk och Murmansk skulle tillhöra Finland. Det var ju så att under det här området var ju omtvistat under historien. Det bodde alltså finsk-ugriska stammar där från början. Och del av dem pratade finska och del av dem pratade ryska. Enda problemet var att de var ortodoxa. Medan finnarna var ju lutheraner. Så att det fanns ju en kulturell skillnad. Men det struntade man i. Man drömde om ett Storfinland. Och det här gick jättebra från början därför att Stalin var helt upptagen med att möta hotet från Tyskland. Sen började det ju gå lite sämre för tyskarna. Dessutom så var det en period på två år ungefär under fortsättningskriget som kallades för ställningskriget. Av något skäl som jag inte vet i alla fall så behöll man sina ställningar då man ansåg att det skulle vara gränser för Storfinland i två år någonting. Men under de två åren så förändrades ju de strategiska förutsättningarna helt och hållet. Ryssarna var på anfall och tyskarna var på försvar.
0: Mm.
1: När ryssarna kände sig tillräckligt säkra på att med tiden kommer de att slå tyskarna så vände man sig mot Finland och skickade elittrupper dit. Det var ju massor med finska trupper, även tyska förstås, som blev nedmejade av de ryska soldaterna, ryska tanksen. Det var ju här man hittade på den här Molotov-cocktail. Man hade lite ont om pansarbrytande vapen, så man fyllde bensin i en flaska och satte veke på den och tände eld. Mm. Så kastade man det på en tanks som brann upp.
0: Men så det är en finsk uppfinning?
1: Ja, det är en finsk
0: alltså.
1: Uppfinning.
0: Hur lång tid håller det här, vad sa du att det här kriget heter?
1: Fortsättningskriget.
0: Hur lång håller det på då?
1: Ja, det håller på till 44 tror jag.
0: Från 41 till 44
1: ja,
0: alltså.
1: Men det var alltså ställningskriget var i mitten där man inte, där det inte hände så mycket.
0: Nej.
1: Men när Stalin slog till, då hade Finland ingenting att sätta emot.
0: Nej.
1: Det här är ju både tur och tajming för finnarna. Stalin kunde ju mycket väl ha erövrat hela Finland med den här tiden. Men det ville han inte. Han ville ha lugn och ro uppe på sin västra front för att sätta in alla krafter mot Tyskland.
0: Mm.
1: Det här såg han bara som en liten avledningsmanöver att få Finland att hålla sig tysta.
0: Men det måste väl ha varit Stalins tanke att flytta upp de finska och tyska styrkorna en bit uppåt så att han kan få ha Stalingrad i fred liksom.
1: Ja. Han gick ju ännu längre. Han fördrev alla kareler, alla finsktalande från området. Det handlade om flera hundratusen man, 400 000 tror jag det var, som fördrevs ifrån området norr om Leningrad. Och sen skickade han dit trogna sovjeter. Så de fick den marken helt enkelt. Och det här ställde ju till det våldsamt. Hur skulle de ta hand om alla dessa människor?
0: Mm.
1: Dessutom hade man ju hundratusentals soldater man skulle ta hand om. Jag pratade om timing. De hade ju tur på det sättet att Stalin inte ville erövra Finland.
0: Mm.
1: Men de hade ju otur på det sättet att det blev en stor folkfördrivning och de fick betala ett krigsskadestånd på 300 miljoner dollar, en enorm summa på den här tiden, till Sovjet.
0: Ja, det är väl ungefär vad Kanye West tjänar på att gå upp ur sängen idag.
1: Ja, och det var satt i 1938 års valuta.
0: Mm.
1: Så att man inte skulle kunna fuska sen genom att göra inflation.
0: Mm.
1: Och sen var det då gamla vanliga, man skulle få arrendera flottbaser i Hangö och några öar i Finska viken och sånt också. Men det var inte så viktigt. Men det viktigaste i fredsavtalet från Sovjets sida, det var att Finland förklarade fred, att man avpoliterade alla soldater och man bröt kontakten med Tyskland.
0: Mm.
1: Och man lovade att fördriva de tyska soldaterna som fanns i norra Finland.
0: Så freden, den här freden sker alltså innan liksom vanliga andra världskriget freden?
1: Ja. Det var det jag menar med timing.
0: Ja.
1: För att Sovjet vill ju till varje pris slå Tyskland sönder och samman.
0: Mm.
1: Och då ville man ha lugn och ro här uppe.
0: Jaha, då det, förstår jag.
1: Det var därför som Finland fick, trots att de förlorade ordentligt, fick en ganska hyfsad fred. De blev ju i alla fall fick vara självständiga fortfarande, vilket baltiska staterna ju inte var.
0: Nej. Men visst var Sverige väldigt engagerad i vinterkriget?
1: Ja, det fanns ju kampanjer som gick i Sverige. Finlands sak i vår.
0: Ja, just det.
1: Den svenska hjälpen var ju dominerades ju av unga officerare, löjtnanter och fänrikar och annat, även kaptener. Men den svenska regeringen var ju försiktig även här. Man skickade massor med hjälp, även viss militär utrustning skickade man. Så Sverige hjälpte ju till efter bästa förmåga, men man kunde ju aldrig förklara krig mot Sovjet.
0: Nej.
2: Man hade ju en hel organisation som tog emot finska krigsbarn också.
0: Mm.
2: Det var cirka 70 000 sammanlagt finska krigsbarn, upp till 14 år eller något.
1: Men var det många som stannade kvar?
2: Ja, det var 15 000 någonting som blev kvar.
1: Mm.
2: Men det var många som hade dåliga minnen av den här tiden.
0: Ja, det är klart. Men när det gällde svenskarnas inblandning i fortsättningskriget då, hur var det då?
1: Det var ju, vad ska jag säga, det fanns ju en ganska brett utbredd tro på den tyska krigssaken bland officerare.
0: Ja, det var ju diplomatiskt uttryckt. Ja.
1: Och det var en hel del svenska officerare som skulle hjälpa Finland och Tyskland med anfallet mot Sovjet. Däremot var ju inte det folkliga stödet så stort.
0: Mm.
1: När vi nu pratar om fortsättningskriget och så måste man ju nämna en oerhört berömd bok som såldes i jätteupplagor. Den hette Okänd soldat och handlade om vinterkriget. Och,
0: vem har skrivit den?
1: Det var en finsk författare som hette Väinö Linna.
0: Mm.
1: Och han ger alltså en väldigt naken och väldigt realistisk bild av motiven och hur folk reagerade för kriget. Och det var inte bara hjältar utan det var människor det handlade om.
0: Mm.
1: När han hade skrivit den boken som blev en internationell bestseller på 50-talet, så blev han ekonomiskt oberoende.
0: Mm.
1: Då kunde han skriva en trilogi också. De hette Högt upp bland Sarajärvis moar, Upp trälar och vad heter den sista? Söner av ett folk.
0: Mm.
1: Det här är dagens boktips, de här fyra böckerna. Ska man börja med någon så ska man väl börja med Okänd soldat, för det är en spännande krigsskildring.
0: Mm. Kul, då ska jag försöka hinna läsa dem. Men när fortsättningskriget nu då tar slut i och med freden som man har slutit med Ryssland, Sovjet, så har man då 300 miljoner man ska betala. Man har sumpat hela tanken om Storfinland. Man har drivit ut tyska soldater uppe i Lappland.
1: Mm.
0: Eller?
1: Ja.
0: och förlorat ganska många unga män då, kan man väl tänka sig. Plus att man har förlorat jättemånga människor i finska vinterkriget.
1: Mm.
0: Och man har förlorat jättemånga barn, eller förlorat, men de är inte där. Nej. Längre i Finland. Det är inte mycket kvar då av Finland, eller?
1: Nej, det är massor med folk överallt som man har svårt att sysselsätta.
0: Just det, för det har ju kommit in de flyktingarna från Karelen.
1: Flera hundratusen flyktingar från Karelen.
0: Mm.
1: Det här var en väldigt besvärlig tid för Finland. Man skulle alltså betala de här pengarna, man skulle hitta sysselsättning för de här människorna, de skulle ha någonstans att bo. Och det här resulterade ju i en jättelik utvandring, inte minst till Sverige.
0: Mm.
1: Det är nu den här finska befolkningen i Mälardalen etableras.
0: Jaha.
1: Eskilstuna är fortfarande en stor finsk stad.
0: Ja.
1: I Västerås och Strängnäs och överallt. Man kunde inte försörja sig helt enkelt. Det var svårt.
0: Mm. Men i hemma då, i hemlandet, hur hanterar man det här då?
1: Man hanterade det här med flyktingarna, de fördrivna, genom att ge dem jord i första hand. Tyvärr så föll man ju i den fällan att de fick små tegar att försörja sig på. Och det kunde de väl göra ett tag. Men sen så kom rationaliseringarna och eländerna senare på 60-, 70-, 80-talet, så skapade en arbetslöshet. Men samtidigt så skulle man betala det här krigsskadeståndet.
0: Mm.
1: Jag tror att det var på 6 år som sen förlängdes till 8.
0: Det är fortfarande väldigt mycket pengar på så kort tid.
1: Ja, det är jättemycket pengar. Man lyckades låna upp pengar. USA ställde upp och lånade pengar. Sverige lånade ut pengar. Och man löste det på det sättet att de pengarna gavs till den finska industrin, som tillverkade saker som man räknade av mot krigsskulden till Sovjet.
0: Som en slags liksom naturahushållning nästan.
1: Ungefär
0: då.
1: Så, ja.
0: Men gud vad smart.
1: Ja, och det innebar då att den finska industrin byggdes upp från grunden med moderna maskiner. Och man satsade på utbildning också av arbetskraften.
0: Mm.
1: Det resulterade i att finsk industri kom att bli ledande under de här åren.
2: Det sägs ju att det var på den här tiden, kring 1960-talet då, som urbaniseringen av Finland på allvar tog fart också.
1: Ja, det var det. Det hade ju att göra med industrialiseringen i allra högsta grad. Finland är ju väldigt duktiga på utbildning och är fortfarande duktiga på utbildning.
0: Mm.
1: Det var här den stora boomen byggdes upp. Med grundskola, gymnasieskola, yrkesutbildning. Man hade, var det 8 eller 10 universitet som man startade vid den här tiden. Man
2: plus hade ett antal högskolor.
1: Ja.
0: Mm. Är det nu som man får igång den finska designen? Är det liksom den här tiden?
2: Nu tar den väl fart, men den har funnits tidigare.
0: Berätta.
2: Redan i början av 1900-talet. 1902 närmare bestämt så startade man en skola som hette en centralskolan för konstflit.
0: Nej men gud vilket bra namn.
2: Ja. Den var väldigt betydelsefull för konsthantverk och design och så.
0: Mm, för det är väl nu som generellt i Europa som man håller på mycket med det där med handarbetets inträde igen. Är det inte så?
2: Ja, det hänger ju också lite grann ihop med nationalismen. Och det är nu som Alvar Aaltos möbel, han var ju arkitekt också, influerad av europeiska rörelser, funktionalismen och så. Hans möbelkonst med böjträ och så, den började på den här tiden. Sen har du Viola Gråsten som var en berömd textilkonstnär som kom till Sverige sen och verkade vid NK:s textilkammare. Det var ju samtidigt som det här utvecklades på olika håll. Alltså det finns ett slags stramhet i formspråket i den finska konsthantverket. Det är någon som har kallat det för en symbios mellan barkbröd och diamanter. Det tycker jag är så tjusigt.
0: Verkligen, gud vad fint.
2: Och här kommer ju också in Vuokko som var lite senare då. Vuokko och Marimekko ungefär samtidigt. Och det var Itala glasbruk och konstnärer inom det och så vidare.
0: Så det är så tidigt alltså?
2: Ja, det börjar ju här, men det utvecklas ju mer och mer. Så under 50-talet var de ju jättestora de här.
0: Ja, och vet ni, jag kommer ihåg att Jackie Kennedy bar en klänning av om det var ett Marimekko-mönster. Om det var hon Maya Isolas mönster i något sammanhang. Och bara alla världens kvinnor, henne ska vi ha, skrek de. Och gjorde Marimekko välkänt.
2: Ja, det stämmer nog bra det.
0: Ja.
1: Sen var det ju så också att det här med, man ska inte underskatta de här 300 miljonerna. Man fick alltså en modern industri. Man hade det knapert under ett antal år, 8-10 år någonting. Men sen började Finland blomstra.
0: Mm.
1: Och det var i slutet på 50-talet och under 60-talet som väldigt många industrier, framförallt exportindustrier, blomstrade. Och det var ju då också det här konsthantverket blomstrade. Så det hänger ihop.
0: Ja, det är klart. Men hur går det då med den här återbetalningen? Om vi då går fram till 60-talet igen.
1: Det går jättebra.
0: Ja, man klarar av det.
1: Ja.
0: Och vad händer sen då?
1: Ja, under den här perioden, under Stalintiden, så handlade det om att trampa väldigt, väldigt varsamt. Man hade två väldigt duktiga politiker som hette Kekkonen och Paasikivi.
0: Det finns en taxi som jag vet som heter Kekkonen idag.
1: De lyckades hålla Stalin och Sovjet lugna att Finland inte skulle hitta på några dumheter.
0: Mm.
1: De tog inte emot en Marshallhjälp till exempel.
0: För det skulle ha fått Stalin att bara...
1: De gick inte med i FN heller.
0: Nej.
1: Och i Nordiska rådet och annat. Så att de höll sig flytande under de här åren. De hade ju väldigt stort ekonomiskt utbyte utav Sovjet. När krigsskadeståndet var betalt så var ju Sovjet fortfarande Finlands största marknad. Efter Stalins död så gick de med i Nordiska rådet, för det var ju kulturellt utbyte mellan nordiska länder. Det var tämligen ofarligt.
0: Mm.
1: Och sen gick de med i FN. Och det var ju också tämligen ofarligt för de Khrushchev och Jeltsin och dem.
0: Mm.
1: Och det var ju där Finland grundade sitt stora internationella kontaktnät som de har idag.
0: Det hade jag ingen aning om att de har idag.
1: Jo, de hade en före detta president som heter Ahtisaari.
0: Mm.
1: Han är idag anställd på FN som någon vice chef där. Och som dyker upp lite då och då i tidningar och tv och medlar i konflikter.
0: Jaha.
1: Tarja Halonen som var förra presidenten, hon hade ju också ett internationellt kontaktnät, men hon deltog ju inte i medlingar och sånt.
0: Mm.
1: Men 89-90 när muren föll och Sovjet föll samman, så föll ju också den sovjetiska ekonomin samman.
0: Ja, just det.
1: Och det kom ju att påverka Finland väldigt, väldigt starkt.
0: Mm.
1: De måste söka sig nya vägar.
0: Mm.
1: Det gjorde de framgångsrikt också.
0: Är det nu som Nokia börjar?
1: Nu börjar Nokia komma.
0: Oh, coolt.
1: Och Nokia stod, nu kommer jag inte ihåg om det var en tredjedel eller en fjärdedel av den finska statsbudgeten under sina glansdagar.
0: Mm. Mm.
1: Nokias idé var ju att tillverka billiga telefoner som alla kunde köpa.
0: Mm. Alltså om jag inte minns fel så var det liksom när filmen Matrix kom i slutet av 90-talet. Då hade liksom Keanu Reeves en Nokia-telefon som han ringde till framtiden med. Så man bara, wow, det här var det snyggaste. För det var ju väldigt designat också och snyggt, väldigt snyggt.
1: Under Tarja Halonens tid så gick man med i EU.
0: Mm.
1: 94 var väl det. Och framförallt det enda nordiska landet som införde euron.
0: Ja.
1: Och det gjorde man 1999.
0: Mm. Och vad hade man för argument för det då? För att man
1: det
0: inte
1: var
0: hade...
1: deras, de var ju så, de är ännu mer beroende än Sverige av en exportindustri. De behövde exportera till varje pris och EU var ju lockande vid den tiden.
0: Mm, just det.
1: Vi kanske också kan säga när det gäller IT-boomen att den var som störst på 90-talet och början av 2000-talet. När Nokia var det gyllene företaget i Finland. Sen började ett antal asiatiska tillverkare, bland annat Samsung, att tillverka telefoner som inte slog ut Nokias telefoner, men i alla fall sålde väldigt bra.
0: Mm.
1: Så Nokias omsättning minskade och man har idag inte riktigt hittat tillbaka till de stora vinsterna.
0: Så vad livnar man sig på idag då?
1: Jo, men det är ju fortfarande ett stort företag.
0: Ja.
1: Man har fått banta en hel del och man satsar väldigt mycket på forskning och utveckling. Man har ju vinster kvar sedan den goda tiden. Man har bytt operativsystem och överhuvudtaget försöker man i alla fall att ta upp konkurrensen med Samsung och de andra asiatiska tillverkarna.
0: En annan sak som jag tänkte på med Finland. Två saker som jag tänkte på. Det ena är ju finska romer. Känner man ju till.
1: Mm.
0: Hur är, mamma, du kan ju en del om romer.
2: De är cirka 10 000 i Finland idag. Och sen är det väl ungefär 3 000 finska romer i Sverige också.
0: Aha.
2: Men Finland var väl bland de första som erkände romer som nationell minoritet.
0: Ja.
2: Från början så var det så att på 1600-talet så utvisades romerna ifrån Sverige till norra Finland. Och där fick de klara sig så gott de kunde då. Och sen senare så tvingades de att delta i krigstjänst. De lär ju ha varit duktiga krigare. Men sen så med tiden så blev de ju erkända då som en minoritet och romani som minoritetsspråk.
0: Ja, just det.
2: Men det var först 1970 någonting som den första lagen mot diskriminering kom. Du frågade vid något tillfälle om finska romernas dräkt.
0: Ja, just det.
2: Och då kollade jag lite. Och den traditionella dräkten, den kom inte förrän i början av 1900-talet. Eller den som man uppfattar som traditionellt finsk.
0: Jaha.
2: Och det kan ju möjligen ha haft att göra med den allmänna, ja, nationella identitetsbehovet eller så. Mm. Jag vet inte.
0: Ja. Vad har vi mer som är typiskt finskt? Jo, bastun.
2: Från början så hade alla gårdar på landet sin egen bastu. Antingen då en jordbastu från början. Och senare så kom det timmerstugor som man använde.
0: Ett litet hemmaspa.
2: Ja, fast den användes ju också väldigt ofta som rök och tork.
0: Jaha, för mat alltså?
2: För matvaror, ja.
0: Ah, men åh, det hade man ingen aning om. Vad fiffigt.
2: Ja, det var fiffigt, men den hade ju ingen rökgång. Så att när de skulle basta, då var de ju tvungna att vädra emellan. Mm. Liksom.
0: Ja, intressant. Är det något mer?
2: Ja, om man nu ska fortsätta på litteraturspåret.
0: Ja.
2: Då är det lite svårt att undvika att notera att det är så många kvinnor. Om vi börjar med Edith Södergran, hon skrev ju på svenska.
0: När då?
2: 20-talets början någonting sånt. Eller om det var ännu tidigare förresten. Hon hade TBC och låg länge på sanatorier och så. Hon skrev influerad av den både ryska och kontinentala modernismen. Om längtan och livsbejakan och så. Landet som icke är en av hennes stora böcker.
0: Mm.
2: Sen så har man ju, om vi hoppar en bit längre in, så har du Märta Tikkanen som har skrivit Män kan inte våldtas, om könsrollerna. Och så har hon skrivit Århundradets kärlekssaga som handlar mycket om hennes äktenskap med Henrik Tikkanen, som var en berömd kritiker och författare.
0: Urtrevlig typ som behandlar henne väl, utgår jag ifrån.
2: Ja, det var kanske både och, för det fanns ju kärlek också.
0: Ja.
2: Sen har vi Tove Jansson.
0: Har hon bara skrivit om Mumintrollet?
2: Nej, hon har skrivit flera andra, både romaner och dikter och så.
0: Har du läst?
2: Jag har läst en av hennes prosaböcker i alla fall.
0: Ja, gillar du det?
2: Ja, jättemycket.
0: Mm.
2: Men för mig är Tove Jansson väldigt finsk på något sätt. Lite kärv och ändå väldigt... Ja, kärv och jordnära och väldigt klok.
0: Mm.
2: Och jag tycker det märks på något sätt även när hon skriver att hon är konstnär. Sen kan vi gå till de nya, eller vad jag ska säga, dagens författarnamn. Och då, de som vi känner till väldigt väl här i Sverige i alla fall, det är ju Monica Fagerholm och Susanna Alakoski. Men de skriver ju på svenska.
0: Mm.
2: Sofi Oksanen, hon skriver ju på finska. Och det är Stalins kossor och utrensning är väl de man känner till också. Det måste ju finnas män också.
0: Arto Pasilinja?
2: Ja, Arto Pasilinja, han är ju en sort för sig också. Det är ju väldigt roligt att läsa hans böcker. Han är ju väldigt frodig.
0: Mm. Jag tänkte också på, när det gäller film, Karus Mäki hette han, va?
2: Ja, det var det till och med två bröder.
0: Ja, just det.
2: Aki är väl den som har regisserat Mannen utan minne.
0: Ja, den kommer jag ihåg.
2: Det fanns en lite udda kvinnlig filmare också som hette Rani Mollberg och som gjorde en film som hette Jorden är en syndfull sång.
0: Mm.
2: Och jag kommer inte ihåg den så mycket annat än att den var också så där väldigt frodig och mustig och så där allmänt ångande av erotik och så.
0: Är det något mer vi är vi framme här någonstans vid slutet? Hur går det för Finland idag förresten?
1: Ja, det går jättebra för Finland. Det som märks mest i Sverige är väl det här diskussionen om svenska språket. Svenska språket är ju ett av Finlands officiella språk.
0: Mm.
1: Men under senare årtionden så har man ju inte tagit det på större allvar. Utan finska byråkrater och finska ledare talar ju finska idag. Den svensktalande delen utav finländarna, de är ju koncentrerade till vissa delar. Ekenäs utanför Helsingfors och i Vasa.
0: Mm.
1: Det finns ju en hel del svensktalande i själva Helsingfors också. Och det finns en ganska så stark opinion i Finland att ta bort svenskan som officiellt språk.
0: Är det står sannfinländarna för det?
1: Ja. Jag ska inte säga att de är mörkmän, men de står alltså för värderingar som ligger de vita väldigt nära.
0: Jaha, okej.
1: Bland annat så har ju samfinländerna drivit frågan om att i Finland ska man prata finska.
0: Mm.
1: Och att svenska är ett gammalt erövrarspråk.
0: Mm.
1: Och de har väl fått en viss genomslag för det. Det är en valfråga helt enkelt. Hur det kommer att gå med det här, det vet vi inte riktigt. Men svenskan är ju ifrågasatt i allra högsta grad.
0: Mm. Men ska vi säga ungefär så här då?
1: Mm.
2: Jag tycker det är fantastiskt att ett land som bara har en 5-någonting miljoner invånare har satt så stort avtryck överhuvudtaget på omvärlden.
1: Ja,
0: ja.
1: Och att de har... Genom att de har satsat på utbildning har väldigt mycket utbildad arbetskraft som har bidragit väldigt mycket till finsk rikedom.
0: Mm. Men hörni, tack så hemskt mycket för idag. Det här var ju jättespännande. Vi finns på Facebook på Den blå hästen. Där lägger vi in lite korrigeringar och tillägg och sånt där som händer, som vi får av våra fantastiska lyssnare. Eller om vi kommer på något mer. Gå gärna in där om du inte känner till det. Det är alltså Den blå hästen, skriver man bara i sökfönstret på Facebook. Vi finns också på mail dbh@triumf.se. Ha det så jättebra, du som lyssnar, och vi hörs snart igen. Hej då!
2: Hej då!
1: Hej då!